0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Let's go!

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: E vară, e Pro FM și e și 7 fix ceasul și e și George Sandu în studio cu cele mai importante știri ale orei. Neața.
1: Neața, Liza, bun găsit! Meteorologii au extins codul roșu de caniculă în vestul țării. Mai multe barăje vor fi scufundate în Dunăre pentru creșterea nivelului apei la centrala de la Cernavodă. Iar Statele Unite și Iranul ar putea încheia azi un acord final privind circulația prin strâmtoarea Ormuz. Ne așteaptă o zi caniculară în toată țara. Meteorologii au extins codul roșu în vestul țării. Locuitorii din 7 județe se vor coace azi la temperaturi de până la 41 de grade la umbră. Și codul portocaliu va afecta mai multe județe, inclusiv capitala, unde se vor înregistra 38 de grade la prânz. În schimb, pe litoral, în Câmpia Bărăganului și parțial în Carpații de Curbură, vom avea cod galben de caniculă cu maxime între 31 și 37 de grade. De asemenea, noaptea care urmează va fi și ea foarte caldă, cu minime care nu vor scădea sub 24 de grade. Avertizarea de caniculă va intra în vigoare de la ora 10 și este valabilă cel puțin până mâine dimineață, potrivit ANM. Iar codul roșu de caniculă din vest aduce noi restricții pentru camioanele de mare tonaj. Pentru a treia zi la rând, acestea nu vor putea circula pe drumurile naționale expres și pe autostrăzile din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Măsura va fi în vigoare de la ora 12 până la 8 seara și vizează autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pentru protejarea asfaltului. O operațiune crucială pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă va avea loc azi pe Dunăre. Mai multe barje încărcate cu pietriș vor fi scufundate în apă pentru a dirija o parte din debitul fluviului de pe brațul Bala spre Dunărea Veche și pentru creșterea cotelor apei. Dacă misiunea reușește, centrala nucleară va mai câștiga alte 2-3 zile de funcționare, spune directorul Romeo Urjan. În caz contrar, peste cel mult o săptămână se pune lacătul până când debitul Dunării va crește din nou. Momentan, situația la Cernavodă este stabilă, iar reactorul 2, singurul aflat încă în funcțiune, continuă să-și facă treaba în parametrii normali. Asta după ce nivelul apei s-a stabilizat în urma detonării stâncii Pârâjoaia, transmite Nuclear Electrica. Statele Unite și Iranul ar putea încheia astăzi un acord privind redeschiderea strâmtorii Ormuz și revenirea traficului de petrol la normal în zonă. Anunțul a fost făcut de secretarul american al trezoreriei Scott Bessent. Piața a reacționat imediat la aceste vești. Prețul petrolului Brent a coborât sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimele 3 săptămâni. Dacă cele două țări se vor pune de acord, Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor iraniene, iar petrolierele ar putea apoi circula în siguranță prin apele iraniene din zona strâmtorii. Președintele Donald Trump a avertizat zilele trecute Iranul că este ultima șansă pe care o mai are pentru a semna un acord bun. Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a fost eliminată de la turneul de la Toronto. Sportiva noastră a pierdut meciul cu Anastasia Potapova din turul al doilea cu 4-6, 2-6. Gabriela Ruse va mai rămâne o perioadă în America, unde este așteptată să participe săptămâna viitoare la turneul de la Cincinnati. Un val de caniculă va cuprinde azi toată țara. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde 7 județe vor fi sub cod roșu de caniculă. În capitală vom avea cod portocaliu, în timp ce pe litoral va fi în vigoare unul galben. Maximele de azi vor fi între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în Câmpia de Vest, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM. Matinal.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ai neața, neața, ești pe Pro FM cu noi, Liza și Cucu. Bun găsit, Cucu, vreau să zic că am supraviețuit.
1: Da, păi ce s-a întâmplat?
0: Am supraviețuit, de la primii la pumn și picioare de la fetița mea. Că am dormit cu ea, pentru că suntem în casă nouă și am zis să facem tranziția asta mai blândă, adică să nu doarmă dintr-o dată singură într-o altă cameră, într-o altă casă. Doar că aseară a fost ceva rău, asta a fost ceva rău. Am primit pumn și picioare de pe toate părțile. La un moment dat s-a suit pe mine, literalmente, și dormeam pe burta mea, pe pieptul meu. Mi-am adus aminte de bebelușală, cum era să dormă cu copilul pe mine. Și i-am spus, după vreo 20 de minute, eu ci că dormeam. Nu. I-am spus, mama, hai, dă-te jos, că nu mai pot să respir. Că nu mai ai

0: 5 kg, da. 6 kg, ai vreo aproape 20, mamă. Dar am supraviețuit și iată-mă, sunt aici alături de tine, cucu!
1: Mamă, ce bine! Și eu în schimb mi-am făcut bagajul pentru festival, că mâine dimineață plec la Cluj. Plec la Cluj, doamne, na, ce bine o să fie acolo.
0: No, bine, tu, da. Pleci cu avionul.
1: Da, plec cu avionul, da. Păi așa e cel mai bine, nu știu dacă ar fi fost să merg cu mașina. Bine, mergeam, n-aveam încotro, dar...
0: Păi
1: e
0: la
1: mult mai
0: leger.
1: Da, știu, dar una după alta e cam greu.
0: E greu de dus.
1: Da, e greu.
0: O Valea Oltului, nu? Sau ce?
1: Da, și am văzut că ești cu... Bine, s-ar putea să fie mai liber de data asta pe Valea Oltului, pentru că am auzit ce a spus și George, pentru că o să fie restricție la tiruri și nu o să fie atât tiruri pe Valea Oltului.
0: Din cauza caniculei.
1: Da,
0: bun.
1: Da.
0: Dragilor, gata. Aici suntem la program până la 10. Pe Pro FM, desigur, am pregătit toate lucrurile de care avem nevoie ca să avem un început de zi fabulos. Și dacă îmi permiteți o mamă milenială să dea play la o piesă milenială,
1: da, ia să vedem ce piesă avem,
0: frumos,
1: da,
0: ca să ne revenim, adică eu să-mi revin din pumnii și picioarele primite azi noapte. Mai știți piesa asta? Let me think about it. Întâi ne gândim, dar nu, întâi cafea.

0: aleg pe-a ta.
1: Atâtea inimi și eu tot o aleg pe-a ta. Mă, cum face Florian Rus așa și scrie el versuri și piese din astea frumoase de... să te facă să te reîndrăgostești de partener sau parteneră. Cum se poate dintre atâtea miliarde?
2: Să mă întorc doar la inima ta?
1: Da! De fiecare dată.
2: Frumos,
1: ce drăguț. 7:24, mai avem muzică. Spunea Emma mai devreme, prietenă de ale noastre, că ne-ai dat așa cu piesa aia de mamă milenială să ne trezim. Păi da,
2: păi nu?
1: Energie, păi da. Că după ce dormi o noapte cu copilul, nu mai dorm, cucu. Nu mai, asta e trist. Că nu mai apuc acum să dorm, să recuperez.
2: Măi, eu acum, spre deosebire, deci zilele trecute am dormit super bine, nu știu ce s-a întâmplat.
1: Da,
2: n-am mai fost lună plină.
1: Da, bravo.
2: Nu mai Mercurul retrograd, e totul bine.
1: Mie mi se pare că încă e.
2: Încă e?
1: Nu știu, așa.
2: La mine cred că a ieșit, a zis, bă, nu mai stau aici, eu plec, am plecat.
1: Prea...
2: Da, nu, e prea
1: rău. Prea rău. Borahe din Timișoara, uite, Violeta este alături de noi. Bună dimineața, dacă bine voi să ne salutăm pe WhatsApp, te așteptăm cu mult drag în gașca noastră.
2: E să ne spui de unde ne asculți. Exact. Să facem o prezență de asta, să vedem... Și să vedem, ba nu, vreau să mă întreb care, cu cine mă văd, nu, acum mă gândeam, cu cine mă văd la Cluj. O să fie mulți, sunteți mulți din Cluj și vreau să văd cu cine mă văd la Cluj.
1: Hai, cine merge la Cluj la întors, că așa la Cluj or fi mulți. 077-101-872, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem The Second Voice at Sheeran. Și avem și piesa verii. Uite că lumea zice că piesa asta este piesa verii.
2: Eu sunt de acord cu tine. Piesa asta chiar e.
1: Da. Și mie mi se pare. Și ar trebui să ia toate gremiurile de fapt.
2: Toate.
1: Nu?
2: Da.
1: Ne întoarcem.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Lejer, am putea spune că asta e piesa verii 2026. Swim, BTS, parte de pe albumul Arirang, cel mai nou, la care am fost și noi atunci, da, când s-a cântat în München, mare turneu mondial BTS, care de altfel a și refuzat participarea la orice
1: orice festival, nu? Grammy.
0: Ce festival tu?
1: Mă gândeam.
0: Grammy.
1: Da, foarte bine, bravo.
0: În ideea de a transmite un mesaj, da, anume că acest K-pop sau muzica asiatică n-ar trebui
1: să fie pusă doar într-o anumită zonă. Adică ar trebui să fie etichet. Worldwide.
0: Exact, da, că Swim de, la fel de bine poate fi pusă în aceeași categorie ca piesă și cu Ed Sheeran și cu toți ceilalți, desigur. Bun. Follow Pro FM BTS încă ne urmărește experiența asta legendară pe care am trăit-o împreună. Povesteam mai devreme Cucu că la Nibiru, nu?
1: Da, am fost la Nibiru și erau foarte mulți oameni care îmi spuneau că mamă ce tare a fost, v-am văzut pe Instagram la Pro FM și la noi, bineînțeles, pe conturile noastre personale și toți erau I Purple You.
0: Da. We Purple You, Swim, uite, mulțumesc, voi best. Și noi, mulțumim că sunteți cu noi și cu Pro FM. Bun, Follow Pro FM continuă după Ariana Grande, după emoțiile pe care le-am avut pentru Ariana Grande. Ei bine, următoarea oprire este în Spania.
1: În Spania, în Barcelona, oameni buni.
0: Barcelona, pe 1 septembrie, evident, se dă mare concert acolo. The Weeknd, inegalabilul, legendarul The Weeknd. Follow Pro FM împreună cu prietenii de la Carpaten Turism. Ne ocupăm de zbor, hotel, bilete la concert și bani de buzunar. Tu trebuie doar să te înscrii, să prinzi sesiunea de înscrieri și să pleci la Barcelona, să-l vezi live pe The Weeknd, pe 1 septembrie.
1: Da, și încă o chestie foarte mișto, dacă nu prinzi, doamne, na, să zicem că nu prinzi concertul The Weeknd, dacă intrați pe carpaten.ro și vă luați o vacanță de peste 2000 de euro și băgați frumos codul PROFM cu majuscule, primiți un discount de 100 de euro. Mi se pare genial.
0: E foarte bună. Orice reducere e binevenită. Pe 10 august se dau start înscrierilor pentru concertul The Weeknd, adică nu mai e foarte mult. Cred că săptămâna viitoare.
1: Da.
0: Săptămâna viitoare. Neața, uite, este lume alături de noi. Bună dimineața, Mihaela, mulțumim pentru mesaje. Luăm o scurtă pauză și facem loc așa în playlist pentru Irina Rimes și Sunfelt.
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ai 40% reducere la produsele selectate Vileda în limita a 5 bucăți până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele române, dar și vacanțele. Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran.
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal.
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download. Restul e distracție.
5: E vară, e Pro FM.

0: Uite cât de marfă e mesajul pe care l-am primit de la Marius și Maria din Timișoara. Am primit o poză cu The Weeknd, cu brățara de la concertul The Weeknd, turneul 2026, unde vom merge și noi.
1: Da.
0: Pro FM va merge acolo. L-am văzut împreună cu fata mea acum 10 zile pe San Siro. Spectacol! Într-adevăr, este spectacol The Weeknd. Am 50 de ani, fica mea are 17 ani. Mă sacrific pentru ea ce se bagă.
1: Da, ești... sacrificiu frumos, da, The Weeknd. Bravo, bravo.
0: Auzi, asta e generația nouă de părinți. Dacă da. Permis să zic, Marius. Mâine plecăm la Untold, al treilea an.
1: Ne vedem la Untold.
0: Da, bucuria copilului neprețuită. Pentru toate celelalte există bani. Vorba unei reclame. Să știi că așa e. Vin știrile la fix, rămâneți pe final de oră cu Jubel, Ocean House și ne întoarcem și noi, desigur, aceeași.
1: Da, Liza și Cucu. Exact. Ce să facem acum?
2: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Fixul ora 8, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Neața, bun găsit! Președintele Nicu Șordan ar putea retrimite la Parlament legea decarbonizării. Sistemul Toll-Ro pentru vehiculele de peste 3,5 tone intră în vigoare la finalul lunii, iar Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru o zonă din Spania distrusă de incendiile de vegetație. A fost scandal ieri în Parlament pe legea decarbonizării, care este jalon în PNRR. Senatul a adoptat în calitate de cameră decizională o variantă care a suferit modificări față de ce și-a asumat România în fața Comisiei Europene. PNL acuză că amendamentul introdus și votat de PSD nu salvează termocentralele, dar poate bloca miliarde de euro din PNRR. Concret, socialdemocrații au propus ca centralele pe cărbune să fie exploatate în continuare pentru producerea de energie până când vor fi înlocuite cu alte surse. Subiectul a ajuns și în atenția președintelui. Nicu Șordan a avertizat aseară că ia în calcul să retrimită legea la Parlament pentru reexaminare, dacă va fi adoptată cu amendamentul PSD, astfel încât România să nu piardă bani europeni. Va fi cod roșu de caniculă azi în vestul țării. Autoritățile recomandă să avem un kit de urgență. Din el nu trebuie să lipsească apa, câteva alimente neperisabile, medicamentele, o lanternă cu baterii și un radio. Această trusă poate fi utilă în cazul unor pene de curent din cauza căldurii și asupra solicitării rețelei. De asemenea, specialiștii ne recomandă să evităm să stăm la soare pe perioade lungi, să bem suficientă apă și să purtăm haine lejere și deschise la culoare. Temperaturile pot ajunge azi până la 41 de grade în vest, iar în rest vor fi cuprinse între 31 și 38 de grade, arată prognozele ANM. Se schimbă taxarea camioanelor în România. Din 31 august intră în vigoare sistemul Toll-Ro, care se aplică vehiculelor de transport marfă de peste 3,5 tone. Spre deosebire de actuala rovinietă, transportatorii vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși, tipul drumului, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Șoferii de autoturisme nu sunt afectați de schimbare și vor continua să achite rovinieta în forma actuală. Autoritățile spun că noul sistem aliniază România la regulile europene și va asigura o taxare mai echitabilă pe utilizării infrastructurii rutiere. Festivalul Untold revine de mâine la Cluj-Napoca cu ediția 11-a. Sute de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați în fiecare zi în zona Cluj-Arena. Alături de ei vor fi și medici, paramedici, pompieri și specialiști în combaterea drogurilor și traficului de persoane. În incinta festivalului vor exista 5 puncte de prim ajutor. De asemenea, vor fi și restricții de circulație. Mai multe linii de autobuz și tramvai vor avea pe perioada festivalului traseele deviate, iar unele stații vor fi suspendate până pe 17 august. Untold are loc în perioada 6-9 august. Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru refacerea unei zone de lângă Madrid, afectate de incendiile din Spania. Banii vor fi folosiți pentru reconstrucția comunităților din Sierra Oeste, una dintre cele mai grav afectate regiuni de incendiile de vegetație. Vor fi refăcute casele și infrastructura afectate pentru ca oamenii care au fost evacuați să se poată întoarce. Un val de caniculă va cuprinde azi toată țara. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde 7 județe vor fi sub cod roșu de caniculă. În capitală vom avea cod portocaliu de caniculă, în timp ce pe litoral va fi în vigoare unul galben. Maximele de azi vor fi între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în câmpia de vest, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: Da, cum spune trendul de pe Instagram, cam cool așa să stăm în fiecare dimineață împreună aici pe Pro FM. Desigur, la orice oră, de fapt.
1: Da.
0: Nu? Liza și Cucu și să avem privilegiul ăsta să vă facem ziua mai frumoasă, să punem și muzică bună și de altfel și mi se pare că e cool, cum am făcut eu mai devreme, să fac intervenția asta de radio cu fiii mei pe FaceTime.
1: Da, mi se pare cool rău de tot. Yeah! Sper că v-ați băut cafeaua și sunteți bine dimineața asta. Mie mi se pare o dimineață foarte frumoasă, sincer.
0: Da.
1: Doar că vreau să mă gândesc că în vreo două ore cred că o să fie 30 și ceva de grade.
0: Aia e, da. Mi-a Dar, zis George Sandu că e mare cod de caniculă.
1: Și cei din vest de neascultați, aveți grijă. Ascultați, trebuie să o sun și pe mama să-i spun să stea mai mult în casă, pentru că o să fie 40 ceva de grade. O să fie cald rău de tot.
0: Cald rău și astăzi. Ne răcorim. Luăm o scurtă pauză până dimineața din nou. Aceeași Liza și Cucu până la 10. Avem și un Harry Styles As It Was și avem și piesa nouă de la Ina.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
2: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
2: Pro FM e Open Radio.

livrare în 2 la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: de ani călătorim împreună.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
0: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
9: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
8: Wow, cât de simplu pare!
9: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: minuturile de muzică. 8:48. Ne gândeam la oamenii care sunt în vacanță și care n-au plecat neapărat pe aici colo. Adică n-au bifat.
1: Cum suntem noi, de exemplu.
0: Ce, ești în vacanță? Unde ești?
1: Nu, zic, că n-a plecat. Hai zic.
0: Și ce? Ai fost în vacanță și n-ai plecat?
1: N-am fost în nicio vacanță.
0: Mai?
1: N-am fost. Am fost, n-am să zicem, da.
0: Obosit,
1: aia, n-a simțit-o. Da, nu, n-am simțit-o. A fost o vacanță cu treabă, cum ar veni, da.
0: Ți-ai făcut de treabă.
1: Mi-am făcut de treabă ca așa fac de obicei.
0: Liniștit.
1: Da, puteam să stau liniștit, dar așa îmi place mie să-mi complic viața.
0: Lansăm o dezbatere ora viitoare vis-a-vis de outfit-ul pe care poți să-l ai, da, atunci când mergi la supermarketul din apropiere casei, din, da, vecinătăți. Că aparent există, ar trebui să ai un outfit
1: adecvat,
0: da? Da. Nu poți chiar așa să ieși oricum.
1: O să-ți povestesc cum am ieșit eu aseară la magazin.
0: Deși cred că fiecare a ieșit cu prosopul pe cap. Nu chiar.
1: Nu chiar, da. Pe aproape,
0: da,
1: nu?
0: Papuci, sigur. Vin știrile la fix aduse de George Sandu și rămânem cu Buracheter și Cosi pe final de oră.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisind bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inch și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
2: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
3: Open soon.
1: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: Hai la KFC!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioarea 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: Este ora 9, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bună dimineața, bun găsit! Legea integrității ajunge azi la vot final în Senat. Președintele a promulgat legea care va aduce ieftiniri la motorină, iar Carlos Alcaraz s-a retras de la turneul de la Cincinnati. Zi decisivă pentru primarul Timișoarei și liderul USR Dominic Fritz. El și-ar putea pierde mandatul de edil dacă legea integrității trece de Senat în forma modificată de PSD. Socialdemocrații au introdus și votat un amendament care îi vizează pe funcționarii declarați în conflict de interese sau incompatibilitate de către Agenția de Integritate. PNL și USR au contestat amendamentul pe motiv că este neconstituțional. Legea este jalon în PNRR, iar de adoptarea ei depinde aproape 800 de milioane de euro. Scumpirea carburanților din ultima săptămână va fi analizată și de Consiliul Concurenței. Instituția spune că așteaptă datele pentru ultimele 7 zile, perioada în care au fost observate creșteri mai mari ale prețurilor la pompă, pe care le va analiza și va prezenta concluziile. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că este posibil ca aceste creșteri să fie determinate de perturbările apărute în zona Mării Negre, în aprovizionarea cu petrol pe fondul războiului din Ucraina, dar nu exclude posibilitatea ca unii operatori să fie profitat de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a noului mecanism de plafonare a adausului comercial. Între timp, președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere, care va introduce și o acciză dinamică pentru motorină. Șoferii care au amenzi neplătite rămân deocamdată cu permisul de conducere. Curtea de apel a suspendat o hotărâre a guvernului care aducea schimbări pentru șoferi. Aceștia aveau la dispoziție 90 de zile pentru a-și achita amenzile, după care autoritățile puteau solicita suspendarea dreptului de a conduce. Durata suspendării permisului se calculează proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Decizia instanței nu anulează definitiv măsura, dar îi blochează aplicarea până la soluționarea recursului anunțat de guvern. Ancom avertizează asupra unei noi tentative de fraudă online. Escrocii trimite SMS-uri și e-mail-uri în numele unor firme de curierat sau servicii poștale și le cer oamenilor să plătească o taxă de livrare sau să își actualizeze datele pentru un colet. În realitate, link-urile duc către site-uri false care urmăresc să fure date bancare și informații personale. Specialiștii recomandă să nu accesați astfel de link-uri și să verificați întotdeauna informațiile doar pe site-urile oficiale ale companiilor. Jucătorul de tenis Carlos Alcaraz își amână revenirea în circuitul ATP. El tocmai s-a retras de la turneul de la Cincinnati din cauza accidentării la încheietura mâinii, au transmis organizatorii. Alcaraz nu a mai jucat un meci oficial din luna aprilie, când s-a retras de la turneul de la Barcelona. Din cauza aceleași accidentări, a ratat Roland Garros și Wimbledon, iar echipa sa a decis să nu riște o revenire prematură. Alcaraz era campionul antitră de la Cincinnati. Un val de caniculă va cuprinde azi toată țara. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde 7 județe vor fi sub cod roșu de caniculă. În capitală vom avea cod portocaliu, în timp ce pe litoral va fi în vigoare unul galben. Maximele de azi vor fi între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în Câmpia de Vest, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: Gog, dacă aș avea și eu pe perete, probabil, na, aș ieși la market
1: altfel.
0: Altfel. Sau n-aș mai ieși eu.
1: Da, avea...
0: Deși mie îmi place să merg.
1: Și mie. Super. Și dacă aș fi cel mai bogat om din noi, tot aș ieși la cumpărături.
0: Îmi place să fac cumpărături, exact. Și mi-aduc aminte când am făcut prima oară cumpărături cu banii mei de om mare. Când am fost în market și am cumpărat fix ce-mi doream. Ce nu cumpăra mama, că n-avem bani. Știți voi, brânzica aia pe care o adoră copilașii. Bună dimineața, Liza și Cucu, 9 și 10 minute. S-a născut o dezbatere pe internet, o alcem și noi pe radio, desigur. Dacă există un outfit corespunzător, potrivit pentru a merge la piață sau a merge la magazinul din vecinătate, da. Butic, de exemplu, pentru că nu-i așa, am văzut de-a lungul timpului
1: fel și fel de costumații.
0: Eu mi-am văzut vecinii multe.
1: Ca la Comic-Con, n-am văzut pocnii.
0: Vecinii, cel puțin, i-am văzut în toate ipostazele. Am văzut vecini, am avut o vecină care a ieșit la market, am văzut-o într-o dimineață cu prosopul pe cap. Da, și am văzut și în halat de baie. Acum eu nu mi-am permis chiar așa să ies pe stradă, deși mi s-a părut amuzant să văd asta pe stradă. Mi s-a părut și confortabil să văd nivelul ăsta de relaxare al oamenilor. Băi, am treabă la magazin, trebuie să iau pâine, lăsați-vă, și nu-mi pasă mie de cum sunt îmbrăcat. Dar spuneți voi cum ați ieșit la magazin.
1: Ultima oară, eu pot să spun, aseară am ieșit la magazin în papuci.
0: Așa.
1: Mai eu și pantaloni scurți. Așa, lejer de vară.
0: Asta e outfit-ul, da. Lejer de vară. Există prea mult? Adică să ieși prea de casă?
1: Da, am văzut prea de casă, am văzut pe cineva la bustul gol. Și mi se pare un pic ciudat. Dacă ești la mare, să zicem
0: bărbat?
1: Că... Da, bărbat la bustul gol. Bărbat, da, nu.

0: Nu, Liza, nu. Am văzut bărbat la Bustugol și
1: cum
0: mi s-a părut...
1: Cum stă cucu de vene?
0: Nici chiar, nu stau în Marbella sau undeva pe, undeva pe plajă. Da, da, pe plajă înțeleg că poate după aia mergi direct la plajă și da, asta e.
1: Da,
0: dar
1: da,
0: în București să văd așa ceva mi s-a părut un pic prea ciudat. Mult. Da, ciudat.
1: A, uite, de exemplu, când ești în vacanță, este
0: acceptat. Da, da, se tolerează, dar uite, când ești în oraș, da, nu.
1: Se acceptă chiar să mergi în costum de baie la magazin.
0: Da. Deși dacă stai să te gândești în București sau în orașe, e mult mai cald decât la mare, pentru că sunt betoanele astea care se încălzesc foarte tare.
1: Adevărat, uite, Cosmin zice, cât mai aproape de sărăcie ca să nu creadă lumea că ești bogat.
0: Adevărat,
1: așa trebuie,
0: da,
1: dus la magazin. Cum trebuie să te îmbraci ca să mergi la magazin? Cum vă ziceam și ieri, eu și în mall mă duc îmbrăcat ca ultimul om. Chiar vreau să se uite lumea la mine și să mă judece că uite-l și pe ăsta, că eu știu ce valoare am și caut bani, am în conci, mă interesează părerea lor. Evident, este sarcastic. Dar să facem diferența. Asta dacă mă duc așa să cumpăr ceva rapid, nu dacă ies în oraș. Și când zic ultimul om, mă refer cu haine de casă, mă. Nu jertfelit sau ceva de... Dar cu siguranță lejer. Deci, cum trebuie să te îmbraci ca să te duci la magazin? Cucule, dacă te vedea Budeanca ieri, seară...
0: Bă, nu era bine deloc.
1: Cam nasol, nu?
0: Da.
1: Ce zicea?
0: Mă, băiatule, în papuci, ești tu afară din casă.
1: Da.
0: Și cu... aveam și șosete. Îți dai seama cum era.
1: Acolo tragem linie, da.
0: Gata.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran la Pro FM. Ce e cucu?
1: Martin Garrix o să-l văd sâmbătă la Untold. Pentru a 8-a oară, cred că îl văd. Sau 7-a oară.
0: Îi place în România.
1: Da.
0: Îi place. 9:26 de minute. Vorbim de cum mergem îmbrăcați la magazin. Uite, zice Adrian, când mă duc la piața din cartier, îmi iau un tricou mai jerpelit, așa cum mă vede, așa, să mi se facă și o reducere.
1: Adevărat, pe asta zic și eu mai devreme. La piață e cel mai bine, că poți să mai negociezi. Dacă te vede așa mai jerpelit, zici, hai mă, că-ți las un discount.
0: Nu haina face pe om cu... Papagalul, trebuie să ai...
1: A, trebuie să ai, clar, trebuie să ai papagal, că altfel...
0: Păi, normal. Auzi că și Messi merge la magazin în papuci.
1: Da.
0: Am văzut un video mai devreme cu el în Miami, nici nu-i zice care, nu știu câte acțiuni și...
1: Și era singur, fără bodyguard, fără nimic. Adică omul...
0: Păi da.
1: Da. Și e Messi.
0: E Messi, evident. Deci nu contează cum te îmbraci, important e să te duci să-ți faci treaba și te ajutăm să faci lucrurile astea cât mai bine cu o muzică bună. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu The Motons, Robin Schulz și Portugal The Man.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
9: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai mai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
10: Să vândă evită!
9: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
11: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
12: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.
13: Direct pe telefonul tău.

0: Am întrebat DJ la Deep Forest care este piesa verii 2026 și bătălia s-a dat între Moving to the Sun și Solo Tu. Acum vreți să știți și părerea voastră. Care-i piesa verii? Tu ce zici, cu?
1: Eu? Mai poate să fie piesa de la Another, Talk to You, pe care avem și noi în...
0: Solo Tu sau?
1: A, deja asta a doua? Stai așa. Mamă, mi-ai dat greu, mi-ai dat foarte greu. Ai așteptat de mult să-mi dai asta, nu? Varianta asta. Da, nu, no, da. Hugel. Da, Hugel. Moving to the Sun este piesa verii dintre cele două, clar.
0: Și nu Solo Tu?
1: Nu, nu Solo Tu. E mișto, dar piesa de la Hugel sună mult mai bine. Da. Tu? Ce zici? Eu zic
0: amândouă. Acum, pe plan mioritic, e destul de complicat, că românii adoră și piesa asta. Dar o adoră foarte tare și pe asta. Și pe asta. Înțelegi? Costi forță! Dar hai să vedem ce spui tu. Cum încheiem emisiunea? Care este piesa verii 2026? Solo Tu?
1: Sau

0: August, ei bine, ar trebui să știm dacă piesa verii este Solo Tu sau Moving to the Sun de la Hugel. 077-100-1872 pe WhatsApp, haide, decidem și încheiem emisiunea în mare fel.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Lejer de vară.
1: Și acum ce facem noi cu mesajele voastre în condițiile în care, uite cum sună mesajul de la Ancuța. Neața.
2: La noi în familie sunt împărțite sentimentele. Ar fi trebuit să dați melodia pe post, ca aș fi filmat ambii copii, să vedeți că băiatul reacționează la o melodie și fata la cealaltă melodie. Fata e nebunită după solo tu și băiețelul meu de un an și două luni când aude cealaltă melodie, de din mâini, din picioare, din cap, nu știe unde se miște.
1: Perfect! Păi asta înseamnă Pro FM, asta înseamnă să fii open. Ei bine, uite, am fost la două nunți și acolo s-a cântat solo tu și vă zic că sunt și o nuntă așa veritabilă. Ia uite, pot să zic cu mâna pe inimă, sunt o nuntașă veritabilă. Nu e nuntă, să n-auzi Pro FM. Solo tu. Piesa verii 2026. Hai să vedem, avem și Moving to the Sun, pentru că ce crezi, sunt la egalitate.

0: pentru remixul ăsta superbisim, Costi, Ionita, Solo, tu, vine și Moving to the Sun de la Hugel.
1: De la Hugel, da.
0: Pe final de oră. Liza Sabo, am fost eu, te pupi, iubidubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o zi minunată. Ciao!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
2: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
3: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Cine a zis că vara e mare?
7: Îți încape toată pe ecran!
6: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
7: Oriunde ai semnal!
6: La mare, la birou sau în mișcare.
7: Dă-i download! Restul e distracție!
6: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Sunt suspiciuni de prețuri umflate artificial la motorină, acuză specialiștii din energie. Mai multe barje vor fi scufundate în Dunăre pentru creșterea nivelului apei la Cernavodă, iar supermarketurile reduc consumul de energie la apelul guvernului. Situația de la pompă este comparată cu un veritabil Black Friday al motorinei. Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, acuză că benzinăriile au crescut prețurile înainte de intrarea în vigoare a plafonării, ca mai apoi să le scadă, așa că în realitate nu putem vorbi de o reducere reală. Dumitru Chiseliță mai spune și că orice majorare la motorină se transmite în prețurile alimentelor și al altor servicii. Și președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus ieri că nu exclude ca benzinăriile să fi făcut înainte de intrarea în vigoare a legii care scade acciza la motorină. Actul normativ a fost promulgat ieri de președinte. O operațiune crucială pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă va avea loc azi pe Dunăre. 4 baraje încărcate cu pietriș vor fi scufundate în apă pentru a dirija o parte din debitul fluviului de pe brațul Bala spre Dunărea Veche și pentru creșterea cotelor apelor. Dacă misiunea reușește, centrala nucleară va mai câștiga alte 2-3 zile de funcționare, spune directorul Romeo Urjan. În caz contrar, peste cel mult o săptămână se pune lacătul până când debitul Dunării va crește din nou. Momentan, situația de la Cernavodă este stabilă, iar reactorul 2, singurul aflat încă în funcțiune, continuă să-și facă treaba în parametrii normali. Asta după ce nivelul apei s-a stabilizat în urma detonării stâncii Pârjoaia, transmite Nuclear Electrica. Marile supermarketuri pun și ele umărul la reducerea consumului de energie. Vor limita aerul condiționat și vor opri reclamele luminoase pe timpul nopții, au decis membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale. Premierul Ilie Bolojan a făcut apel luni la responsabilitate în această perioadă din partea marilor consumatori, iar acolo unde este posibil să-și reducă voluntar consumul. Și românii de rând au fost rugați să fie mai atenți la consumul de curent seara între orele 19 și 23. Bucureștenii vor trebui să colecteze separat resturile alimentare și alte categorii de deșeuri. Așa prevede un nou regulament aprobat de Consiliul General. Noile reguli fac parte din strategia de management al deșeurilor și vor fi introduse treptat în capitală. Pe lângă hârtie, plastic, sticlă și deșeuri reziduale, vor fi colectate separat și deșeuri biodegradabile, textile și cele periculoase. Uleiul alimentar uzat, mobila, saltelele și electrocasnicele vor putea fi predate în centrele de aport voluntar. Regulamentul introduce și principiul plătești pentru cât arunci, iar toate măsurile trebuie implementate până în 2033. Neymar a fost decisiv în calificarea echipei sale Santos în sferturile de finală ale Cupei Braziliei. El a oferit pasa de gol în victoria cu 1-0 în fața celor de la Remo. Santos avea nevoie de o victorie pentru a merge mai departe. Adversarele din sferturi vor fi stabilite prin tragere la sorți. Meciurile sunt programate la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie. Un val de caniculă va cuprinde azi toată țara. Cel mai cald va fi în vestul țării, unde 7 județe vor fi sub cod roșu de caniculă. În capitală vom avea cod portocaliu, în timp ce pe litoral va fi în vigoare unul galben. Maximele de azi vor fi între 31 de grade la malul mării și 41 de grade în câmpia de vest, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. Open Radio.

33% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
3: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar în

0: înscrie-te!
1: Open soon!
2: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd!
1: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Hit Music!

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză,
3: oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Călătorim împreună!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Școala post-liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
6: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM
6: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
7: podcasturi
6: și concursuri.
7: Nu mai sta pe gânduri.
6: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
7: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Hello din nou, ești pe Pro FM, zi de miercuri, august, toată luna, căldură mare, monșer, luna lui cuptor, toate elementele pentru o vară incendiară, doamnelor și domnilor, vorba cântecului de acum ceva vreme, dimineața, poate un pic mai răcoare, nu știu cât e la voi în momentul ăsta, dar deja soarele e pe cer în multe zone, așa că nu știu cât răcoare e, dar avem muzică, avem hiturile de vară și vine Teddy Swims imediat, Mr. Know It All și Next Summer de la Damiano David în câteva momente pe Pro FM.

0: ofertă pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Sunt o mare știi ce zi.
1: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
3: Cumpără produsele TripluRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml. La numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisind bani, nu dragoste.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinete electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

România cel puțin și am impresia că iar are șanse să fie hit și în afara țării. Morenito, așa se numește piesa aici pe Pro FM. Rămânem împreună cu muzica de vară, pentru că vara asta ascultă-ți muzica la Pro FM. Florian Rus vine cu Holy Moly. Piesa asta sună super happy împreună. Sunt, cred că, niște creatori de hituri. Cred că ar trebui să mai facă piese împreună. Se numește Atâtea Inimi. Vine piesa asta imediat în dimineața asta de miercuri. Enrique Iglesias aduce Tamo Bien și Disturbia de la Minelli, altă cântăreață care ne duce faima României în afara țării foarte bine. Hiturile sunt aici vara asta. Follow Pro FM și ascultă-ți muzica.

FM, hituri de vară, cum îți spuneam, și dacă tot vorbeam despre vară, hai să o definim cumva. Trei cuvinte pentru vara lui 2026 pentru tine. Asta vreau pe WhatsApp, 0771001872. Trei cuvinte care se descrie vara asta pentru tine, da? Hiturile vin de aici, uite, am coloana sonoră.

Trei cuvinte care să descrie vara lui 2026 pentru tine. Asta vă ceram și uite, au venit mesajele. Pepene Roșu, Remi și iubitul meu Alex, îmi scrie Oana. Da, mi se pare o combinație foarte bună. Pepene Roșu, de acord. Adică nimic nu spune vară mai bine decât un pepene roșu gustos, bine copt, cum trebuie și rece, dacă se poate. Adică sunt niște lucruri care nu se pot discuta cu siguranță. Eu aș adăuga și un pepene galben dacă e chiar copt bine și cu gustul care trebuie. Dar lăsând asta la o parte, uite, alte trei cuvinte care descriu vara lui 2026. Înghețată, vacanță, Grecia. Andrei, mersi Andrei de mesaj. Da, cred că suntem de acord cu tine aici. Foarte de acord cu tine. Distracție plăcută în continuare, oriunde ai fi. Dacă ești în vacanță, spor la treabă. Rămâi cu Pro FM și în ora următoare vin imediat cu un hit de vară, Magnetic.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

deja miezul zilei, 12 și un pic, ești pe Pro FM. Florin Goldic sunt cu tine și în ora asta până spre ora 15, împreună cu hiturile din vara lui 2026. Ascultă-ți muzica la Pro FM. Imediat Manuel Riva, Shake, dar și piesa asta tare de la Burak Yeter, Move You, pe Pro FM.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Profită de

0: călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă!

doar trei cuvinte, vă spuneam, care să le scrie cel mai bine vara lui 2026. Și au mai venit mesaje. Învățat, examene, bere, îmi scrie Cristi. Eu sper că berea e după ce termin examenele și sărbătorești, nu? Că altfel nu știu dacă se pupă cu învățat și cu examenele. Dar pe de altă parte, ai nevoie să te mai și relaxezi. Așa că baftă la examene dacă nu s-au terminat, sau să-ți fie de bine, sper că l-ai luat și că nu mai ai parte decât de vacanță și de bucuria faptului că s-au încheiat toate. Rămâi cu Pro FM, super hituri în continuare, imediat Irina Rimes Petale și Mike.

Alina Eremia și genul ăla, iar ceea ce spun acum este fix genul de concurs la care ar trebui să particip, pentru că nu găsești nicăieri așa ceva. Vara asta am trăit împreună cu voi experiențe care cu siguranță ne vor rămâne în inimă, în suflet. Foarte mult timp am cântat cu Bruno Mars la Paris, am avut energia aia unui concert BTS cum nu există în altă parte, la München, iar la Londra avem un eveniment foarte tare, Ariana Grande live, dar totuși asta nu e tot. Urmează încă două concerte, două destinații spectaculoase în vara asta. Follow Pro FM pentru The Weeknd la Barcelona și Shakira la Madrid, iar următoarea oprire chiar este la Barcelona. The Weeknd, 1 septembrie, live The Weeknd în concert. O să dăm start înscrierilor în curând, mai precis pe 10 august, iar noi împreună cu prietenii de la Carpat în Turism facem să fie bine pentru toată lumea, exact cum trebuie, să nu ai nimic de plătit, să n-ai nicio grijă. Ne ocupăm noi de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar. Tu trebuie doar să te înscrii și să mergi cu noi la Barcelona, la The Weeknd, pe 1 septembrie. Și dacă nu ești încă pregătit pentru vacanță și trebuie să te mai decizi, nu uita că ai codul PROFM dacă vrei să-ți comanzi următoarea vacanță și primești 100 de euro reducere cu acest cod PROFM la orice vacanță de peste 2000 de euro pe carpatin.ro sau în agențiile din toată țara. Împreună cu cei de la Carpat în Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, facem și acest eveniment în Barcelona. Mergem să-l vedem pe The Weeknd pe 1 septembrie, iar înscrierile încep în curând, din 10 august. Baftă și follow Pro FM!

toată noaptea la Pro FM și pe zi ascultăm hiturile, ascultăți muzica aici la Pro FM on air și online. Vin cu hiturile și în ora următoare. Rămâi cu mine până în fix, vin cu Shimza, Fire Fire, și așa simțim și noi temperatura de afară în zilele astea călduroase, dar așa e vara, domne. Și ne-am dorit vara asta și hai să ne și bucurăm de ea. Ascultăți muzica la Pro FM.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie îți pregăti, sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. Bye bye.

0: cerat românesc, 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinet electrică Ninebot EKick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday! Din 5 august, Victronic aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
5: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
6: Open soon.
4: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
13: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
12: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
13: Totul la un tap-tap distanță.
12: Pro FM e Open Radio.

sună exact cum trebuie în vara asta lui 2026. Ascultă-ți muzica la Pro FM, on air și online prin aplicațiile Pro FM, noile aplicații din App Store și Google Play. Descarcă-le, sunt absolut gratuite și acolo chiar ai muzica din vara lui 2026, ca să poți să-ți asculti muzica oriunde ai fi și orice ai face, cu un pic de internet ai Pro FM cu tine. Ascultă-ți muzica acolo, află noutățile, concursurile și toate lucrurile interesante legate de Pro FM și nu numai, în App Store și în Google Play descarcă aplicațiile Pro FM, iar la radio vin hiturile, evident, și în aplicație, pe profm.ro, în app sau pe frecvențele din toată țara. Ascultă-ți muzica!

O cam zice toată lumea, o zic și eu, s-ar putea să fie într-adevăr hitul verii lui 2026. Hugel sau Hugel, cum îi mai spune lumea, Moving to the Sun. Asta e piesa pe care am ascultat-o, sună foarte bine, asta e clar. Cred că toată lumea poate fi de acord cu asta. Este o piesă excelentă de vară, cu toată energia de care avem nevoie. Mai am piese de genul ăsta, Svetaliza Libi, imediat. Ține-mă minte, remix pe Doembelu de la Demotans și Kung's Never Going Home. Asta în minutele următoare pe Pro FM. Ascultă-ți muzica!

0: aproape finalul orei, dar ce mai contează cât e ceasul într-o zi ca asta de vară superbă? Poate ne facem siesta, poate ne bucurăm de pauza de după prânz în momentul ăsta. Știu, mai și muncim, așa este. Hai, spor la treabă, o să fie o tură ușoară, să fie ziua cât mai productivă și să vină și seara așa cum îți place, cu ce ai nevoie, cu liniște, cu o băutură rece, cu o plimbare în parc, cu ce ai tu nevoie. De la Pro FM ai muzica, imediat Misha Miller, un minut, și vine și Delia, Lacrimi din soare. Ne auzim și în ora următoare pe Pro FM, rămâi!
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

The Second Voice, Let Me Be. Asta e piesa pe care am ascultat-o la început de oră. Ne așteaptă foarte multe hituri și în ora asta. Ești cu mine după amiază de miercuri 5 august 2026.

0: micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

0: Hai la KFC!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ocean House, Iubel la Pro FM. Suntem împreună și pe social media, acolo unde stăm din ce în ce mai mult, pentru că e vară, vrem să vedem ce mai fac alții, vrem să arătăm ce mai facem noi, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe YouTube, peste tot. Ne întâlnim acolo, Pro FM România. Dacă nu ne-am prietenit, ar fi cazul să o facem, pentru că îți arătăm la ce festivaluri mergem, la ce festivaluri te trimitem și pe tine și la ce concerte vei putea să mergem, cum a fost la experiențele Follow Pro FM și mai ales cum va fi, dacă vrei să vezi și tu, toate pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok și pe canalul de YouTube Pro FM România. Evident, muzica e la radio și vin Smiley, Cum te văd eu, Miley Cyrus, End of the World, și chiar acum vine și Holy Moly, Uită-te în ochii mei, ascultă-ți muzica!

Shakira, Dai Dai, și e ca și cum ai câștiga campionatul mondial de fotbal să mergi într-o astfel de experiență, pentru că, uite, deja am avut super experiențe, super aventuri, am cântat cu Bruno Mars la Paris, am simțit energia concertului BTS la München și mergem și la Londra să vedem un super show semnat Ariana Grande, dar asta nu e tot, vara asta. Follow Pro FM pentru că mai urmează două concerte, două destinații absolut spectaculoase pe care le vom vedea împreună. Mergem la The Weeknd în Barcelona și mergem și la Shakira în Madrid. Prima stație, prima oprire este Barcelona pe 1 septembrie. Acolo mergem ca să vedem live The Weeknd. Iar înscrierile pentru următoarea sesiune Follow Pro FM încep chiar pe 10 august și mergem împreună cu prietenii de la Carpata în Turism, cu care ne ocupăm de toate lucrurile, de toate cheltuielile, de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar pentru câștigător sau câștigătoare și nu numai, adică mai poate să mai ia pe cineva. Și asta doar dacă participi la concurs și dacă te înscrii și mergi cu noi ca să ajungi în Barcelona la The Weeknd Live pe 1 septembrie. E următoarea experiență Follow Pro FM, baftă multă, dar mai e ceva ce trebuie să știi dacă vrei o vacanță tare vara asta. Folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro pe carpatam.ro sau în agențiile din toată țara, acolo unde poți să-ți rezervi următoarea ta vacanță. Carpatam Turism, de 30 de ani călătorim împreună și facem, iată, și aventurile astea Follow Pro FM. Următoarea e la Barcelona, The Weeknd Concert Live pe 1 septembrie. Înscrierile încep din 10 august.

0: Căzătoare.
1: Stele căzătoare la Pro FM. Mai vin piese tari și în ora următoare. De fapt tot timpul, pentru că playlistul de vară Pro FM îți aduce muzica. Așa că ascultă-ți muzica și după ora 15 Another Talk to You. Chiar și Joe, fata ta, în câteva momente. Începem ora următoare cu Ed Sheeran, Azizam, Florin Goldic. Sunt să ai o zi excelentă, spor la treabă sau relaxare plăcută dacă ești în vacanță sau concediu. Evident, rămâi cu urechea pe radio și on air, dar și online pe profm.ro sau pe aplicațiile de mobil. Ne auzim și mâine de la 11. Ceau, pe curând.

EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10%.

0: Călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay! Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
12: This is Pro FM, open radio.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești Ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem rog

dragii, de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Debitul Dunării a atins un nou minim istoric. Partenera președintelui și-a publicat declarațiile de avere și de interese și Bucureștiul ia măsuri pentru reducerea consumului de energie. Situația pe Dunăre e tot mai critică. Apele fluviului scad mai rapid decât se estima. Astfel, Dunărea a atins cu două zile mai devreme față de prognoza inițială a hidrologilor un nou debit minim istoric de 1400 de metri cub pe secundă sub cel înregistrat în 2003. E de trei ori mai puțină apă decât ar fi în mod normal în această perioadă, spun specialiștii de la Apele Române. E o cursă contra cronometru și pentru a crește nivelul apei în zona centralei de la Cernavodă. Cele patru bajari trebuie scufundate în această după-amiază în cadrul unei noi intervenții menite să asigure alimentarea cu apa centrală. Deocamdată în zonă sunt curețe extrem de periculoși și este luată în calcul amânarea acestei operațiuni. După dislocarea stâncii Pârjoaia, care a avut loc luni, nivelul apei s-a stabilizat, iar ulterior a crescut ușor cu 2 cm. Ținta specialiștilor este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10-12 cm. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a venit chiar de la șeful statului pe platforma X. Informația vine în contextul în care AUR și PSD au promovat în legea privind integritatea un amendament referitor la publicarea acestor documente atât de soții sau soțiile demnitarilor, cât și de către parteneri. Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru menționează un teren în localitatea Moara Vlăsiei din județul Ilfov și cote parte din moșteniri de la bunici și de la tată, majoritatea terenuri intravilane și extravilane în Zapoden, județul Vaslui. Mirabela Grădinaru nu are depozite în bănci, are două credite și a acordat în nume personal un împrumut asociației SOS Orașul, al cărei președinte este. Legea integrității este astăzi în dezbaterea Senatului, care este for decizional. Și capitala se alătură orașelor care fac economie la energie în această perioadă. Primăria Municipiului București anunță că toate instituțiile care îi sunt subordonate implementează de azi măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. STB nu va încărca autobuzele electrice între orele 19:30 și 23 și restrânge activitățile de întreținere și mentenanță seara. Termoenergetica reduce sau reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune, iar lumina pe străzi va fi redusă în intensitate. Și Primăria Timișoara anunță astăzi că va reduce iluminatul arhitectural pe principalele clădiri din oraș, iar Consiliul Județean Timiș va folosi mai mult lumina naturală în instituțiile subordonate. Vedeta națională Egiptului Mohamed Salah ar putea juca din sezonul viitor la Trabzonspor. Clubul turc a anunțat că negociază un contract cu jucătorul. Mohamed Salah a jucat în ultimii 9 ani pentru Liverpool, pentru care a marcat 257 de goluri, câștigând de două ori Premier League și odată Liga Campionilor. Performanțele sale au fost însă modeste în sezonul trecut. Trabzon nu este prima echipă din Turcia care îl vrea. Salah a fost la un pas de a se alătura clubului Beşiktaş și Istanbul, dar negocierile au intrat în impas din cauza cerințelor financiare și drepturile de imagine. Valul de căldură se menține până vineri în toată țara, cu temperaturi de foc în regiunile vestice, unde e cod roșu de caniculă. Noaptea ce vine va fi fierbinte, cu minime care ajung la 25-26 de grade în vest. Și mâine avem disconfort termic și temperaturi între 29 și 41 de grade. Din a doua parte a zilei, vremea devine instabilă în jumătatea de nord-vest a țării, unde vin averse și vijelii, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere, la Pro FM.

bun găsit. Mi-e foarte greu să zic bună ziua, pentru că sunt obișnuit să zic bună seara la radio, de aia că facem asta cu bună ziua și parcă îmi și place. Destul de cald astăzi, s-au luat măsuri pentru a economisi curentul, lucrurile sunt de-a dreptul serioase. Vorbim despre asta ora asta, dar nu înainte de a ne saluta și de a vă saluta eu pe toți cei care sunteți în acest moment pe radio, că sunteți acasă, în mașină, la serviciu sau undeva la umbră, sper că nu la soare, că e foarte, foarte cald. Dacă sunteți pe Pro FM, să știți că faceți bine. Gabriel Ferăștean, nu sunt până la ora 20 astăzi cu voi. Vin și cu discuții interesante și cu lucruri utile, dar și cu multe hituri. Ce hituri am pregătit astăzi, auziți!

0: Bună seara, bine, bună zi ziua. Doamne, mereu zic bună seara, că s-o obișnuie să fiu seara la radio, după cum ziceam. E momentul să ne salutăm pe WhatsApp, că e încă debut de emisie, că tinelul Șurelul luăm la drum. Hai să vedem cine e cu noi și să strige. Nu se aude mesajul, nu se aud mesajele? Bine, dacă nu se aud mesajele, nu-i problemă, le mai dăm play odată. Salut, Fere, bine ai venit la program. Bogdan din Oradea, Luminița aici cu mine, Ștefania, vă salut pe toți cei care sunteți aici, Elena, 0771001872, hai să ne salutăm că e debut de ediție, vorba aia.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noi

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei. Și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasa pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico.
2: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
3: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
4: Open soon.
2: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
3: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii cartofior și conturică.
6: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
5: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
7: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză.
10: Oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ați ajuns sau nu la mare în acest sezon? Încă nu a venit vârful sezonului, care este estimat pe 15 august, dar avem așa primele date despre sezonul estival din 2026. Numărul estimat al turiștilor simultan prezenți în stațiunile de la Marea Neagră a oscilat între 90.000 și 100.000 de persoane în lunile iunie și iulie. Un turist a petrecut în medie 4-5 nopți pe litoral în timpul verii. Și sondajele anterioare ale sezonului indicau o intenție mai mare a românilor de a merge la mare. Datele din timpul verii se colectează în continuare și așteptăm să fie mult, mult mai aglomerat în luna august. Astea sunt niște date așa preliminare pentru prima parte a sezonului, când nu e foarte aglomerat, trebuie să recunoaștem. Au fost un număr de turiști un pic mai mare decât în sezoanele anterioare și bănuiesc că asta are legătură și cu faptul că la Bulgaria a devenit mai scump de când au trecut la euro. Echoes of My Heart, ne temăm și nu uitați să-mi spuneți pe WhatsApp dacă ați ajuns sau nu vara asta la mare. 077 100 1872. Let's bring this back. Hit music plays.

0: Final de oră, dar nu de emisiune. După fix imediat vine Alina Barbu cu știrile super interesante, așa că rămâneți aici pe Pro FM până în fix și până la știri. Am niște I Run, dar și o pauză scurtă de 2 minute și 24 de secunde, deci nu fugiți nicăieri că ne întoarcem rapid.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.

0: 70 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul, la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
5: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Legea decarbonizării ne-ar putea aduce penalizări de la Comisia Europeană. Numărul firmelor care s-au desființat a crescut față de anul trecut și Uniunea Europeană schimbă regulile privind ambalajele. Legea decarbonizării a primit votul final în Camera Deputaților. Proiectul de lege a trecut cu amendamentul care prevede că nicio capacitate de producție energie electrice pe bază de cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse alternative de energie să fie puse în funcțiune. Tocmai din cauza acestui amendament riscăm să fim penalizați în PNRR. Comisia Europeană a avertizat guvernul că aceste modificări afectează jalonurile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, susține ministrul interimar al proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Președintele Nicuș Ordan a anunțat aseară că dacă legea decarbonizării va fi adoptată cu amendamentele din comisii, va uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv solicitarea de reexaminare, pentru ca România să nu piardă banii din PNRR. Multe afaceri au pus lacătul pe ușă de la începutul anului. Numărul firmelor dizolvate în România a crescut cu aproape 13% în primele 6 luni din 2026, comparativ cu anul trecut. În total, aproape 30.000 de firme au dispărut, cele mai multe în capitală, cu peste 6.000 de dizolvări. A crescut numărul afacerilor închise și în județele Cluj, Ilfov sau Timiș. La polul opus, cele mai puține dizolvări au fost înregistrate în Mehedinți, unde au fost raportate 146 de cazuri. Magazinele și serviciurile auto au fost afacerile care au mers cel mai prost și au fost închise. Uniunea Europeană schimbă regulile privind ambalajele. Este un proces care va începe din această lună și se va aplica treptat până în 2030. Toate companiile care produc, importă, distribuie sau comercializează produse ambalate în statele comunitare trebuie să respecte începând cu 12 august nou regulament. Concret, volumul și greutatea ambalajelor vor fi limitate la strictul necesar, iar pentru anumite categorii trebuie să se respecte cerințe privind utilizarea unui conținut minim de material reciclat. De asemenea, treptat vor fi interzise anumite formate de ambalaje de unică folosință, cum sunt cele pentru fructe și legume, dar și pentru mâncare și băuturi consumate în cafenele și restaurante. În plus, se va face o distinție între ambalajele ce pot fi ușor reciclate și cele care pot fi reciclate doar parțial, iar producătorii de ambalaje care se reciclează mai greu vor plăti taxe mai mari. Universitatea Craiova se pregătește de dubla cu finlandezii de la CUPS. Antrenorul oltenilor Filipe Coelio spune că pe elevii se așteaptă un meci dificil cu campiona finlandei, cu multe provocări pentru că se va juca pe un teren sintetic. Meciul dintre CUPS și Universitatea Craiova din prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League va avea loc mâine de la ora 18 și îl poți vedea pe Digi Sport 1. Returul este programat o săptămână mai târziu pe stadionul Ion Oblemenco, iar echipa calificată va avansa în play-off-ul competiției. Valul de căldură se menține până vineri în toată țara, cu temperaturi de foc în regiunile vestice, unde e cod roșu de caniculă. Noaptea ce vine va fi fierbinte, cu minime care ajung la 25-26 de grade în vest. Și mâine avem disconfort termic și temperaturi între 29 și 41 de grade. Din a doua parte a zilei, vremea devine instabilă în jumătatea de nord-vest a țării, unde vin averse și vijelii, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Ne-am întors, bună seara, ora cu numărul 2 începe, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Vorbim despre contextul de criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea istorică a debitului Dunării. Ne apropiem de un prag istoric, de un minim istoric, ca să fiu mai precis. Ciprian Ciucu, în urmă cu doar câteva ore, două să fi fost, a anunțat și măsurile pe care le impune la nivelul capitalei, dar dăm și noi o strigare în țară și vă rugăm să vă scoateți din priză orice fel de încărcător pe care nu-l folosiți, să încercăm să contribuim, să punem și noi umărul pentru a diminua din efectele crizei energetice provocate de debitul ăsta de un minim, apropiat de un minim istoric al Dunării. Vorbim ora asta, evident. Și mai am și piese pregătite pentru voi, hituri, ca să ne răcorim că e destul de cald afară.

0: scădere istorică a debitului Dunărei și avem și niște măsuri pe care Ciprian Ciucu le-a anunțat la nivel de capitală pentru a pune și a contribui, a pune umărul la această situație, să o ajutăm să fie mai bună și pentru, evident, a depăși cu bine acest moment. Reducerea iluminatului public în anumite intervale orare, modernizarea iluminatului stradar prin înlocuirea corpurilor vechi cu lămpi LED care consumă mai puțin. De asemenea, panourile publicitare digitale vor fi oprite în intervalul 20-23 și o măsură și evident tot consumul de aer condiționat, mă rog, de sisteme de ventilație și așa mai departe, redus în instituțiile publice, plus o serie de alte măsuri pe care, dacă vreți să le citiți integral, o puteți face și pe site-ul nostru și pe digi24.ro. Ce voiam să vă întreb? Ce faceți voi în acest context în care e nevoie să acționăm fiecare? Fie că scoatem un întrerupător din priză, fie că nu le mai lăsăm încărcătorul în priză în timp ce suntem plecați, fie că nu lăsăm aerul condiționat deschis și noi am plecat pe undeva, care este măsura pe care voi o luați astfel încât să ne fie bine tuturor? Pe WhatsApp la 077-100-1872.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro.ro.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Zis că vara e mare.
5: Îți încape toată pe ecran.
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal.
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download. Restul e distracție.
4: E vară, e Pro FM.

0: perioada asta sensibilă când debitul Dunării atinge un minim istoric. Avem și măsuri pe care autoritățile le-au luat, dar cred că de la fiecare pornește dorința de a face mai bine și de a contribui într-un mod pozitiv, să nu avem, Doamne ferește, vreo problemă. Încerc să fac pe cât pot, zice Adriana, alegeri mai responsabile, să reduc risipa, merge mai departe, dincolo de consum, e atentă la consum, dar ea mai și reciclează și evită să facă lucruri inutile ca să ne fie mai bine nouă tuturor. De urmat exemplul Adrianei. Let me be, nu m-am gândit la despărțire imediat și New Religion. Bibi Rexha, Ferescent, rămâneți cu mine.
1: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Frumuse, vite!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Profusion până în 15 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: După ce am fost la Bruno Mars în Paris, ne-am bucurat de o mega energie în München, la BTS, ne pregătim de Ariana Grande în Londra 16 august, e bine, pe 10 august, da, deci în câte zile, în 5 zile de acum înainte, dăm start înscrierilor pentru următoarea oprire, 1 septembrie, Barcelona de weekend. Noi împreună cu prietenii de la Carpaten Turism ne-am ocupat de zbor, de biletele de avion, de biletele la concert, de banii de buzunar, pentru tine și un prieten pe care nu vă lăsăm singur, mergem și eu și Miruna Rumina cu voi ca să fie distracția garantată. Și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă ți planifici următoarea vacanță, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Toate detaliile le găsești pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Îți țin pumnii pentru următoarea oprire, ne întoarcem imediat la fix. Elena Barbu vine cu știrile, iar eu, Fere, rămân cu tine până la 20.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Chibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei. Și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.

0: Călătorim împreună!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Metro te menține fresh în business. În perioarea 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Legea integrității a primit votul final al Parlamentului. România așteaptă vineri ratingul de țară de la agenția Moody's și restricțiile de circulație pentru mașinile de mare tonaj se mențin și mâine în județele cu cod roșu. Noua lege a integrității jalon în PNRR a trecut de votul final al Parlamentului din a doua încercare, cu tot cu amendamentele depuse de PSD și AUR. PSD a propus ca sancțiunile privind incompatibilitatea și conflictul de interese să se aplice retroactiv, ceea ce afectează și mandatul actualului primar al Timișoarei, Dominic Fritz. În timp ce amendamentul propus de AUR prevede publicarea declarațiilor de avere și de interese atât de soții, cât și soțiile demnitarilor, dar și de către parteneri. Actul normativ stabilește că 47 de categorii de demnitari au obligația de a depune declarații de avere și de interese, iar Agenția Națională de Integritate urmează să publice pe site-ul instituției în termen de 60 de zile aceste documente. Legea merge acum la președintele Nicu Șordan pentru promulgare. România așteaptă vineri o nouă decizie importantă de la agenția de rating Moody's. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare se declară optimist că vom păstra ratingul de țară după trimiterea rapoartelor asupra economiei României. Totuși recunoaște că există un risc de downgrade deloc neglijabil. Este legat de măsurile pe care România trebuie să le adopte în toamnă. Un buget sustenabil pe 2027 care să arate consolidarea măsurilor fiscale, îndeplinirea jaloanelor din PNRR și numirea unui guvern politic stabil. Retrogradarea la categoria junk, nerecomandată investițiilor, ar aduce cu ea nu doar dobânzi mai mari pentru împrumuturile statului, ci și deprecierea leului și majorarea inflației, mai spune Alexandru Nazare. Agenția de rating Fitch a anunțat la finalul săptămânii trecute că păstrează ratingul de țară BBB- minus cu perspectivă negativă pentru România. Restricțiile de circulație pentru mașinile de mare tonaj se mențin și mâine în județele afectate cu cod roșu de caniculă. Vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone nu vor mai avea voie pe drumurile naționale expres și pe autostrăzile din Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Măsura va fi în vigoare de la ora 12 până la 8 seara pentru protejarea asfaltului. Va fi permisă totuși circulația transporturilor de persoane, de animale vii și alimente perisabile, mașinilor de intervenție și echipajelor de urgență. Ministerul Educației a selectat 10 licee din toată țara care vor testa noi metode de sprijin pentru elevii aflați în risc de excluziune școlară. Proiectul urmărește adaptarea modului de predare la nevoile elevilor vulnerabili, înainte ca aceste soluții să poată fi aplicate la nivel național, scrie dupedu.ro. Printre unitățile de învățământ selectate se află licee din Prahova, Călăraș, Argeș, Iași sau Arad. În cadrul proiectului, școlile vor analiza ce metode funcționează cel mai bine pentru a ajuta elevii să rămână în sistemul de educație și să-și îmbunătățească rezultatele. Ministerul Educației spune că experiența acumulată va sta la baza unor recomandări pentru viitoarea reformă a curriculumului național. Carlos Alcaraz își amână revenirea în circuitul ATP. El tocmai s-a retras de la turneul de la Cincinnati din cauza accidentării la încheietura mâinii, au transmis organizatorii. Alcaraz nu a mai jucat un meci oficial din luna aprilie, când s-a retras de la turneul de la Barcelona. Din cauza aceleiași accidentări a ratat Roland Garros și Wimbledon, iar echipa s-a decis să nu riște o revenire prematură. Alcaraz era campionul în titlu de la Cincinnati. Valul de căldură se menține până vineri în toată țara, cu temperaturi de foc în regiunile vestice, unde e cod roșu de caniculă. Noaptea ce vine va fi fierbinte, cu minime care ajung la 25-26 de grade în vest. Și mâine avem disconfort termic și temperaturi între 29 și 41 de grade. Din a doua parte a zilei, vremea devine instabilă în jumătatea de nord-vest a țării, unde vin averse și vijelii, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu fere la Pro FM.

Oficial, bună seara la ora 18, deși soarele parcă arde mai tare pe cer decât ardea în ora trecută. Destul de cald, am ieșit puțin în pauză, foarte, foarte cald. Sper că sunteți bine și că sunteți la răcoare în momentul ăsta. Poate că îndrem spre casă, poate că ați terminat la birou, poate că nu, poate că încă sunteți acolo. Vă salut în orice caz. V-am pregătit hituri care ne recunosc și am găsit un cover care mie mi-a plăcut foarte tare de la Rareș. Îi dăm play și îmi spuneți și voi părerea, dar puțin

M-am zis că am găsit un cover care mie mi-a plăcut tare, tare de tot. Vreau să-i dau un play, să-mi spuneți voi o notă de la 1 la 10. Originalul știm cu toții, este o piesă legendară, Evergreen Oi, de la Gloria Estefan. Iar Rareș a făcut un cover la piesa asta, care sună cam așa. Și vă rog să-l notați, fiți absolut sinceri, că sunt curios și de părerea voastră.

vedere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la

0: De 30 de ani călătorim împreună.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
5: Ia-l parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză,
5: oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Ei, Morenito de la Ina, ce bine sună. La fel de bine sună și piesa de la Rareș, din ce am văzut, adică cover-ul pe care l-a făcut pentru Oi. Semn că v-a plăcut, nu-i așa?
1: Versurile sunt foarte faine.
0: Da.
1: Parcă îmi plăcea mai mult varianta originală, pentru că era mai ritmată, dar merge, e liniște melodia asta, deci... Un 9,5.
0: 9,5 luminițe ai dat. Bun, și să știi că a luat numai note mari și Adriana, ai dat 10, 8, 10, 10, superb, 4 de da pentru Rareș, zice și Vali. Deci o piesă, un cover adevărat, corect și liniștit. Levitate imediat și Enrique Iglesias pe Pro FM. Rămâneți aici.

0: Final de oră, dar nu și final de emisiune. Ne întoarcem să vorbim despre ceva intim. Vreau să ne cunoaștem mai bine. În contextul în care astăzi este Ziua Internațională a Lingeriei Intime. Dar nu vă zic mai mult de atât. Atât vă zic. Până în fixul orei, când ne întoarcem, vorbesc cu niște mega hituri, cum fac eu de obicei aici pe Pro FM. Am Benson Boone, Mystical, Magical, This Walls, Dua Lipa, dar și Talk to You de la Antor. Așa că rămâneți pe Pro FM.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC.

0: călătorim împreună.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Mă aduci cu zahărel.
2: Ce dulceață de fată.
3: Vorba dulce, mult aduce.
4: I-a zis vreo două de dulce.
1: Numai lapte și miere.
2: Gata cu dulcegările.
5: De tot?
2: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
12: This is Pro FM, open radio.

0: Bună seara, bună seara, intrăm în ultima oră în care ne auzim astăzi, cea de-a patra, Gabriel Ferește, noi aici cu voi. De obicei vă spuneam bună seara, bine ați venit la ora asta, pentru că era startul ediției noastre, dar iată că s-au schimbat lucrurile pe parcursul verii. Nu-i rău să ne auzim nici la prânz, sunt convins că mulți dintre voi deja ați ajuns acasă, câțiva întârziați sunt în drum spre casele lor, acolo unde vor sta la răcoare și la aer condiționat, sau cel puțin așa mă închipui eu. Dacă nu e așa, mă puteți contrazice. Eu vin cu muzica bună, de seară, lejeră, frumoasă, cât să ne relaxăm aici pe Pro FM.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, fierăstrău circular pentru metale, 339 de lei, și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland.

0: la KFC.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Sport, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
4: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
5: Open soon.
3: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

Nu știu dacă știați asta sau nu știați, eu am aflat cu surprindere. Astăzi, 5 august, este Ziua Internațională a Lenjeriei Intime. Există. Există pe cuvântul meu. N-am inventat-o eu. Se numește National Underwear Day la nivel internațional și se marchează pe 5 august. Nu vorbim doar despre lenjerie intimă în sine, vorbim și despre picoul norocos, șosetele purtate la fiecare meci sau lenjeria intimă norocoasă de la examen. Toate astea sunt incluse în Ziua Internațională a Lenjeriei Intime. Aveți vreun obiect vestimentar care vă poartă noroc? Da sau nu? 077 100 1872.

să purtați lingerie intimă care vă poartă noroc și în momentul în care dăm start înscrierilor pentru ediția cu numărul 4 Follow Pro FM, 1 septembrie Barcelona The Weeknd. Când dăm start înscrierilor pe 10 august, noi împreună cu prietenii de la Carpat în Turism ne ocupăm de zbor, de hotel, de bilete la concert și de banii de buzunar. Tu trebuie să fii doar cu cel mai bun prieten, iar gașca este asigurată de mine și de Miruna Rumina pentru plecarea din Barcelona, deci practic o să ne mega, mega distrăm. A fost distracție, evident, și la Bruno Mars în Paris, și la BTS la München, și la Ariana Grande în Londra, dar pentru Barcelona, eu vă zic, o să avem cel mai bun content. Și încă ceva care ți-ar putea prinde bine dacă îți planifici următoarea vacanță, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile Carpatin Turism din întreaga țară. Simplu, mi-abia aștept să aflu cu cine plec în Barcelona.

0: Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare, tare dacă ați rămas cu mine până la final. Gabriel Ferestea, nu am fost eu. Mâine la ora 16 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM, așa cum v-am obișnuit deja în această săptămână. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 lei kilogramul, ardei roșu 10,99 lei kilogramul, cica clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico! Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
2: Fără pauză.
3: Oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză.
4: Oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.